Baba ko ngara te dok kinga alon dai bele ki mitile mitil dikirsimo na dai mitil eten beleng alba duo kire njaru juda kani de njaru na mai sirratan ne kema tapo na in mitil udon so maske duo alba kire njaru juda kani de njaru mai sirratan ne kema tapo ide imitinin dio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok tok tok kirsimo dik nama beleng do asaji ajalumba sadigen ajau sadigen ajau do asaji ajalumba sadigen ang ajau aba jilong banui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti.